0: Kia mātou i te tai tokerau, kia mātou i te hiko o tika. I runga anō i te mea, e noho tua whenua ana mātou e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui, i a akarana anō hoki. Ana, me tai mai e ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātou. I tēnei wānei, me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakamua, e tau ai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tapsall, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
2: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te rato ngā tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pena hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
3: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kabupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpaho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, i puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, ā koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro i te tehi kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao whutupōro, ā ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kāre wā ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, ā ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhatua wai ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānua Waipareira, tātau, komuma. Nā ngā pahutanga I te pokapu rāwhiti ki wāna I Amerika rātau ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Nā ngā pahutanga I te pokapu rāwhiti ki wāna I Amerika rātau ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, no taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e rima tekau hiniti mo te haurehu e iwa tekau mātahi. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia ki notia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
2: E kaha ana te mamai o tērā pānga kia mātau I te tai tokerau, kia mātau I te hiko o tika. I runga anō I te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana I ngā taone nui I a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau I tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu I te wāhi hakamua e tauai tēnei riri I roto I te pokapū rāwhiti.
1: I te upoko te wiki puta I te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Mārama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā kā pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere mārunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai I o tautahi ki o te poti, me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga, o ana kōrero.
3: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion, me te utu nui mō te hinu waka, me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki, me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wakatoa. Pai I rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
1: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso mā te pūtia tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtia ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtia ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai kia te anau tuiono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka ki te tātou ki noti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohi ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take ha kina kina. I puta te rārangi kai tākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tei o ngā kai tākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kai tākaro I te tei kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tei o ngā kai tākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Tainui Live, weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa. Ki runga I tēnei rangi. Wenerei te tua fitu o ke topa 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua. He oi fitiana tamanui te rā. 2 te pā mahana, 5 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua. He rangi a tāhua hāre ake nei. 2 te pā mahana ka heke ki te 3. Tokoro Raukawa fitiana tamanui te rā. 9 te pā mahana, 4 te pā makariri. Kariri, kirikiri roa ki te taone nei, a he rangi ka puapua, he pakurai fiti ana te matapaeng, te kaumaiwa te pāmahana ka heke ki te 5 hei te pūnei, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumaiwa te pāmahana, whā te pāmakariri hei te pō, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei he paku kapua me te fiti mai, a tamanui te rā, te kaumawaru te pāmahana, fiti te pāmakariri. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Wenarei te tuawhitu o ke topa 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea a te pūtea taunaki a te whānau Waipareira rātau komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tāmea Tepso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tāmea Tepso mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
2: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahia tia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
3: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
1: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
4: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rāwiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
5: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hāpori ki Ahipara.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather. Ahia hi Maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi. Wenerei te tua fitu o ke topa 2026. Pairoa Hauraki, Hepaku Kapua, heoi fitiana tamanui te rā. 2 te pā mahana, 5 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi a tāhua hāre ake nei. 2 te pā mahana, ka heke ki te 3. Tokoro Raukawa fitiana tamanui te rā. 9 te pā mahana, 4 te pā makariri. Kariri, kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka puapua, he pakurai fiti ana te matapaeng, te kaumaiwa te pā mahana ka heke ki te 5 hei te pūnei, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumaiwa te pā mahana, whā te pā makariri hei te pō, papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei he paku kapua me te fiti mai, a tamanui te rā, te kaumawaru te pā mahana, fiti te pā makariri. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Wenarei te tua fitu o ke topa 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui 2025. Ira whā.

Tangana ngā Tainui Live ki te whai I ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai I takahi mātau I ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku I tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore fitu.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarungu mai nā ko pōhatūroa wā ngā tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki o te whānau Waipareira, tātau, komuma. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Marama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te popoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. Hei iti ake te utu o te treina i te rere marunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o Tautahi ki o te poti, me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi i ngā wakatoa. Pai i rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei, nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 91. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga kia mātau i te tai tokerau, kia mātau i te hiko o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana nohoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mā traka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai kia mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakamua e tauai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
1: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepso, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
4: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
1: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīri ona tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
5: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpaho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohu ki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
1: ki ngā take hā kinakina i puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me Ahitereiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro i te tehi kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia i ngā ipu o te ao Whutupōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao Riki. Tuatahi, ka rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia Ahitereiria ka hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather, ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, Wenerei te tua fitu o ke topa 2026. Pairoa haura ki Hepaku Kapua, he oi fitiana tamanui te rā, 2 te pā mahana, 5 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi a tāhua haere ake nei, 2 te pā mahana ka heke ki te 3. Tokoro Raukawa fitiana tamanui te rā, 9 te pā mahana, 4 te pā makariri. Makariri, kirikiri roa ki te taone nei, a he rangi ka puapua he pakura e fiti ana te matapain, te kaumaiwa te pā mahana ka heke ki te 5 hei te pūnei, te kuiti mania poto, he rangi paki, he rangi a tāhua, te kaumaiwa te pā mahana, whā te pā makariri hei te pō, a papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa hei te rangi nei he paku kapua me te fiti mai, a tamanui te rā, te kaumawaru te pā mahana, fitu te pā makariri. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi, Wenerei te tua fitu o ke topa 2026. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 2025, ira whā.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matau nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa, i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāma Mau, ki te huingo o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hunga ore kia tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira ko te mihi, tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā huhipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. He mihi ana kia koutou nei te mihi. Here taunga. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te hono mai te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau tēnā. Mōrena kia koutou nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, mō taku he. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Mōrena kia koutou e mihi ana. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM, nā reire mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au tō tātou kai pāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Ara ia e hoa mā he ata paite, he ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia e tahi kōrero kou hou. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka, a he wā tono waiata. Hei te onokaraka ahau e mutu ai i tēnei ata. Nā reira e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa, nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te tuawaru, o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi rama tuna, ara hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te marahu, e ho mā he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngao a te tangata kei rungara wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea, ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, ai whakapane, hei whakawhanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei oki oki, hei noho tahi rā nei a me tō ua nō whānau. Nā reire e hoa mā ko ia e nā, ngā kōrero e pānaki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ōrongo nui. Nā, tūrua mai, hei pānui mā koutou, e hoa mā. Mena kare no koutou kia rehita ki te tuku poti me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, ka tahi e ahai ai koutou te tuku poti hei te tuawhitu o Noema. Nā reira ko tāku kia koutou me rehita, me rehita, me rehita. Kia ahai ai koutou te tuku poti, te tuku poti. He tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Nā reire e hoa mā kuia e nā. Ngā kōrero ngā pānui mo e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata hoi anō mo tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā, koutou katoa, hoki.
2: Kia ora rā, koutou katoa. Nā, ko tau mai ki te wā, kia pakarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a Māua, ko tāmati wāka, no te whānau āpanui, me ngai tū hoi anō hoki. Anā, i te atanei, ka kōrero hākina kina Māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu bledas tau. Ara atu anō ngā kaupapa hākina kina ka kōrero tia e Māua. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mai rā ki tai pari tai tumu. I tēnei wā he wā kōrero hākina kina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro. Nō tātou te whiwhi, ko hono mai, a tāmati wāka, no te whānau apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe tāmati, kia ora.
3: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Ana, kia tūmata tāua ki te putipōro riki, arā te NRL Grand Final, te whiringa toa, i Wainganui i ngā Newcastle Knights, ne ngā pīkaokau o poe hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
3: E kia ke i te rikarika katoa i te mātakitaki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights ahai. O te tikanga i runga pepa, ne, i runga pepa, kāre he tīma i tuatui nā tame heihei. Ne.
1: Ai.
3: Ka mutu kua hia tāi marātau e tai atu ana ki reira, me te kapuake i te tūranga matua, i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumātoru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā ki a Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. Nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
1: aminitia. Ai,
3: hoa anō, engari, i roto te kite, i roto i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kātākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, ārahi hia ana rātau, ana e te uri Māori, ne, e Callan Ponga. E a tāhua te mātakitaki, e a Callan Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna, i hingai tātou, nā Warriors, nāna, a Penrith, te kaumārua nō nā kaitākaro. Nō reira, hākua ko rātau te tīma e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei. I teirau e tautoko ana i a rātau. Ano, pīki ohorere i te hauruatanga ko rātau ihu imua. Ne, hākua ko ngā tatauranga katoa, ne, i tuatui nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e winia nei te kemu. Pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ne, ko ngā tatauranga katoa e tika ana, kia kara hiu hia rātau, kārehe pōro, ne, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame heihei i te haurua tuatahi. Enari, i te inoe tonu a hau, te rāpea, ka tāhea tonu e ngā e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha e tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoa no kāroe haere ana, ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame heihei, ne, ko te uri ho Aotearoa nei, a White, ne, a Nauwhāhu White.
1: Ai, ai.
3: Oia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM paumua o te tau, aia. Weri wētiwiti ke wana mahi tukituki, ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatatonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. Me te whakatakoto anō i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, ai tia i te tīma, ne, ai ai a wōkā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans, he roa tonu, rae rā no, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne, kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro, nā tame heihei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne, kā re rātau i mate feke, ne, i nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rāta. Ne, kā piro rātau, ki te whakatatāke i nā piro. Hoi anō i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whānako pia i te rā kēmu. ko ngā piro, ne, ko tahi noho te rerekētanga, ne, tekau mā waru ki te tekau mā iwa.
1: Mm.
3: Engari, te rā, rā piro, kāre pia i whakātu, te, i te nui, o, te āpūtai wāinga i ngā kapa. Ne, ko nei whāhu white, me wana hoa tākaro, a Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whīra. Kai muri hoki ko te kāpenia te disco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma. I tatapea ki te whārau mita, wana mita oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana hu na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, he mahi, āta mahi tonu nāna, ne kakuhumai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hono i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko Tedesco mā kua whāpea i nāinei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kai tākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i te rā tīma. Ahoe no, ahakoa i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atua.
1: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakai rau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā, me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nāinei, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opukaro.
3: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne, i kikua ki tēnei au i aia e preia nei roto i nā tautata nei, me taku whakaaro ake anō e kua tāi. Ko eke noa atu te wā, ke whakairihia i wana pūtu. Ne. I roto i te tau ko kāhori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. Ne. He i uru tētahi wairua hau. Ne, i whānau hau mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa atu. Ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne. Te toa opapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dan Gagai te toa, kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kaumā ono pea ia nei te pakeke, ne. He pakupaku, enari i taua kēmu, i raruraru katoa i aia, Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri, tahi marama. Ia ua wiki e toru mai taua kēmu rara, i pēnā kā anō te pai o tana prei, ki nā Warriors, ki a Penrith. Ana i te pō, i tēnei wiki tonu i pēnā anō, i pakari tana tākaro. No reira e, no tātau te Waimaria, ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kwaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri hei tereiria, ko uru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime ko ai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai tērā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia, ko te kuena i nuhunuku a chance tuku clocks tēr hei kaitaka wāng e whakai ana tēra. Me te āwangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance clocks tēr ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airani. Engari, ka kite au ko whakaingoa heru toi te tīma. Reira, e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me Clockstead, ko te pai hoki o Clockstead, ne, ka tarai ka e te tākaro i nā tūra namaha.
1: Ai, koina.
3: Ki te tūpono whara tētahi. Ainara, ko te Ponga nei, ne. E rungoi ngā kōrero te rāi a ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki, kai roto e i te kapa he mahi nui. Kai runa i wana pakihiwi, ko te furupeke hoki o te rātau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua, ko tahatu. Anō reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhi ki te tīma i te hautanga mai o Karen Tonga, i te mea he Toa Ponga. Māna rāne, ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rau atu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro o ngā kiwi, i te mea he, ko te kianau kini nei kārarurau i āi āhi treiria, nei i tēnei taumata tākaro, he uaua hoki ki te rutu.
1: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei, ki onei pokaro, atu i ngā kangaru, atu i a āhi treiria, ko wai rā ngā tino hoariri, me pakatūpato tātou te kapa kiwi.
3: E rua tonu ngā tī mai tu atu i āhi treiria, ko āhi treiria, ai, nama tahi. Ko paku iho nei raro i a rātau, aua ko tātau, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaaro i te ao. Ngā tahi ko tātau, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tuawhā pea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, ngā re raro i nā ture, ai ahi ana rātau te prei mō Hāmoa me Tonga, ana ko hoki pērā rātau. Nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā tau me Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua. Ne. Ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko Katoa. Ne. Ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā Dolphins. Ne. I tatauru aia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei. Ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko Mitchell Moses. Nō reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama whitu. Nō reira kia māna e putai tehu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai ā rātau katoa nā tūranga i aia nei. Ko ira noho te tūranga i te naro ne, i roto i ngā tau. I prei a kātoa mō rātau i roto i nā tau, engari tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Māwera, ko Wātene Zalesne, hoki ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalo, Olo Wera i Ngorongonui, o te Rīki. Kei ware ware hoki te tō tātau na toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Me Robert Toia i kōrerohia ke hau. Nō reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro, ko te fūru pē ke noho pēr, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tirona ki te tī ma tērā pēr kua nekehia, tētahi pēnei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke, ne, i te mea he toki aia. Koeira tana tūranga i mua noatu. Nō reira, koeira te tī ma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātau, ka tika ana tā rātau prei. O nā paumua toki o te ao, te tī ma o Tonga.
1: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa o Pango mō te kapu Peresau, a ka tū mai hei tēnei rāhoroi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tīpakohia.
3: Ā, e tatari ana, e toru te kau mā whāpia nā kai tākaro, ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. Ia hi treiria. Ka reno tērā kia puta, ko irateo, te mate o tō tātau tīma, te ahiahi nei pēa, te tāi te rāne, tērā kā puta. Ahoe no ki te siroake ki te tīma, ko au tonu ko Cody Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ki tohu tērā ki a tātou ko wai te kaikape, ne ko wai te wai kape koia. Kā roha ke i te mea, ko asafo au mua rā o ko tau kei aho, ko rāua nā toa.
1: Tika.
3: Enari me uru te kāpene, ne me uru te kāpene, no reira ka noho tētahi o rāua ki te pai, kai te pakari tonu nā paumua. Aha koe i kō natu natu hia o tātou paumua e Āwherika, ne. He rere keu tēnei kēmu, kāre rawa pēr tātou e pēnaka hia tēnei kēmu. I tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, i te wiki, i re rua wiki ko tā hātu. Tā rātou kēmu ki Āwherika, enari kia te siro aki, ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au e kāre, e hararawa tēnei te tīma o Āwherika i prei a tātou. Ne. Ko i rā rātau i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia ko Tui Polotu, tāi o tahi kaumātua, rekare he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitaki a nau i ane ko Anton Signa, i te mea i whara ia, i whara kino nei, ne. He harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, e roto i nā whakaaro koia pē te nama whitu hau mō tātau. I te whāranga o Jacobson, me savea, no reira kai te tiro tiro hau, me he mea ko ia, ko Blackadder rānei te nama fitu. Me he mea ko Shannon Frizzell, kahuru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rawa, ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
1: Ka pai e hoa. Ana, mai arātou ki te tima wahine, ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi, ki te tuki ki arātou. Engari opokaro, mo ira tukinga.
3: Oh, me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wāhi, ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tadudu ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, o, i tino karahiuhiu hia tātou, tino, no reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ne. Aha kua kāre ngā toko fitu i roto, aha kua kāre ngā kaitākaro NRL i roto, ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōrotonu ana i Aotearoa nei, ko ngā whetū kāri i roto. Enari, o tata rātou ki a Inarangi, ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hinga i tātou. Tērā, tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kore kore rawau tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a keia mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea i te pōro. Koeno, te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro ki a wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu i haere ake nei, ko te topatahi. Koeira te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena tērā, kua uru ake, oho, karaue tana whakahaere i te tīma, koeira tātou i o rai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He tua tērā wahi, ne? Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia nā nāna tātou hari ki te kapu o te ao, me tua tātou nā kore take. Hoa no, kua uru mai te wahi nei. E re re kē nā kai tākaro ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney, kāri eke ki te paio era, engari, e tō atonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā kēmu kātū ki hamutana, ne? Hei tēnei, hei tēnei maramatonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā pita peo tātou ihu mā te rua te kau, nā piro i roto e nā kēmu e toru ki a France.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka, e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kaiwawao i hāmenetia. Hoi anō, te rāpia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro, e hoa, i tēnei mea te banka.
3: E tau toko tenu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki ko te kaiwawao titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hia ne e rātau, ki te mea mātaki hia ne e tātau. Hakene pea ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakātaka i te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ki te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakātaka i te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
3: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kau koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referee. Hei te he tērā, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tānga tērua i te taha, mi te banka. No reira, kā rau whakahe i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpea, hei rā weke weke mā tātou, whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmarara, ne, a whakahoki i te mana ki te kaiwa wāo i wāenga nui, mānai te tiro, ne, i te pauaka whakaata, mānai whakatau.
1: Ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākina kina. Keipia mai, keipia atu. Ko ia katoa kei a koe. E mihi ana. Tēnā rā koe.
3: E hora rā.

Ko te wā i nei, tai pairi, tai tumu, ko te rua tukau mā pitu, meneti, ki te rua karaka i te ata, nā reire ho mā, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko koraua, koraua. Ko matua he mana wāka, te kai kawe i ngā kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātou i o rātou hoarangatira. Nā, kei roto i tēnei terenga o koraua, ko te koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara ko tērā kaiwhakatere waka no mua, ara ko matua heke nuku mai poihipi no te raroa me ngā tikahu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia koraua.

0: maha. Ia tāu e tītake nei mua i Waitani. Tēnā pē hai tīmatana e heke nui. Whakamāra mamai te ahotana o tōu whakapapa i rote nā kāwai hekena tuku iho.
1: Kia ora, kara. Ai, te tai o tupuna o Tarutaru, ne? O mōhio pānuhi ana tērā tupuna i Wanganui a mātou o te Ngāpuhi. Nā Tarutaru, ka moe i tōna wahine, ka puta e pituara o tabariki. E utaru nei au o te tai ona ko tiro ko ngā motu tengua. Nā, a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a ngā Tarutaru. Nā, tāna ka moe ia ia te pā, ka puta ko te ruakuru. Tā te ruakuru ko Puhipi. Nā, tā Puhipi ko te whare mate. Tā te whare mate ko mū. Mū te awha. Tana tamaiti ka puta iaia ko toko ua. Pāpā ko Timothy. Nā, ka Timothy ko hau. Nā ki te taha o te wāhi no nei tātou ko toko kani māma ka moeho i a mūmū tā whai koroneo. Nā, ka puta ko toko pāpā. Nā, ka puta ko hau.
0: Kia hoki paku ake tāo i ānei e koro. Ka whānau mai koe i konei tonu?
1: Kei au i whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto te ingoa. Hei tahaki atu o te taone o Kaitāia nei. Hoi nā rā ko te timatanga o te one roa tohe. Nā, i whānau mai au ki reira, i tupuake au ki reira. Ka wetu i haere hoki au te kura i reira. Kei aura hoki i haere koe tino paki tera mai te kura. Nā toku āhua kura na hoki ki te kōrero puka puka ki reira. Ne, toku taianga ki te tau. Tikai mōku ki a mutu e te kura ka mutu te rā i toku huringa o toku huringa tau te kaumari o mutu e te hare i te kura. Ko i ahu tohe mai o tōku mātua ki au no koreu e hakarongo.
0: Hera te mahi au o mātua i te rā wā i a koe harina ki te kura.
1: No, tā mātua he penu hoki tā mātua, tō mātua i reira tōku. Toko matua mai ana i oku tupuna. Koe hoki te mātā mua ka matu me ki te whenua rai e pāmu ne e mira ka kauta mātou mai. Ka matu tahi oku toko tupuna hoki a mūmū tāwha e tino tangata hakarehi hoiho ne. Ai, e maranau ngai ngā ona eirua hoiho te tahi ko wai kāhua ne te tahi rā te tahi ko matau. Nā koe o wera te kai o ana hoiho.
0: Ane wiki tōri anu?
1: O, atik so. E maranda tuku pāpā e kororomena kia tana mahi aki e maui ngā hoiho nei te kia ki te moana ne kia haere i roto i ngā ngaru ne hona kia kaha i banga wāwai aharami. Nari a mea koe au mene koe a tēnā wa te tahiru ngā mahi o tōku tupuna. Nari mātou ake, la mātou mahi tēnā e mira kakau. Whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātou tau i ngā wāia i a mātou tupu kena.
0: Mātaringa.
1: Iau e tamariki a maharākio i reira i tō mātou, hera koe tauhito tō mātou whare a mira kakau. Mira kakau a haere i te piki ngā kau i te ata ka muntu ko. Tutu ake ngā kau a nā, kutu mea tētahi e mimi he tuko. Pērāno, ko kohi atu, takahi atu ngā wāwai ki roto i ngā tūtai kau ki a mahanai, wera nā katoa. Ai, wera mahi kuta i oti, i a mātou. Maharau i tōku pāpā, i anō tāna mahi e titroke ki te rā. Haere tikina ngā kau ne, ko tāwai ki te wāne. Mui hoki te tohu, nā, mā te rā e, e hakapua ki mai te, te wātika o te herere tiki ngā kau, mō te mina kai ngā kau. Wera makoto. Wawara ka hoki ranga mahara ki wera o wā, koina.
0: Mahi kirimi te mai?
1: Maha kirimi hoki. Wanga e hakahuri ki te mina ka ki te kirimi. Whanga iwe ngā poaka, ngā kāhoe hoki, wera makoto. Te mina ka.
0: Pārekareka kia ako i tērā wā?
1: Oh, ah, wala, wano wā. Mua nāu a mātou, e rako mātou i hiakai a mātou i tawa kia. Ai, e rako mātou i hiakai.
0: Ah, enari ko nā mīti ka patea koutou nei te pāmu hai whānei.
1: Ai, ngā poaka, ko nuka ngā peke nei ka mahara nei tōku pāpā. He mahia nei, he totei nei ngā poaka nei, hei peke nei.
0: Nā reira, i... tō koutou whare, kai te kītonu i te kai, kare kai
1: pōkou. Oh, ai, oh, kītonu, kītonu tō mātou. Tō mātou whare i te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, e haka tō rōpere, ne?
0: Oh.
1: Ai, ka mutu, kei wā mātou taonga, ngā prince, me ngā wā mātou nākatoa, nā, wana muni e nirumanea e mō, te hoko i wana rōpere, nā, he utu mo te washing machine, ah. Te, you know, tau maro ki tahe no ki te pāwaka a tīmata ne.
0: Kia whakawhisi mai tau i aene na te wahana kāmuti tō kura, ka haere koe ki whea.
1: Te tō mōtio gai te kura ka noho pa tonu mai oi konei, e nari ka mahi tōna tō i roto i te tai whare peka. He toa, mahi prawa. Ko tahi tau mahi ai. Mā te peka nei, o Rhys Williams tana ingoa. O e takamata pai toa hoki me te whare peka. Nā, ka tāmai ki woku a horore, ka haereo ki whangare, woku hoa kato i tau a wā te nuinga. E mahi anei i Portland and Cement Works nila. Tō ka haereu ki nila. Nā, torupeu ku mara mai nila ka heo ka pangi te mate. Ka untu ka haereu te rata. Ka mamei te rata kia. Kua koe noho ki tenei mahi. E mata koe. Nā ngā puehuo ngā. Nā ngā puehuo ngā. Sweeping gang hoki i do Tokyo. The sweeping gang i nila. Nā, hoino, a kāro, ai, me hoki mai ki te kāinga. Nā, hoki rau mai ki te kāinga nei, a ka mahi mātou sa me te tahi tararai konei. Tana ingoa ko Dick Privet. Tana mahi hoki he, haka tika tika i ngā wai kiri, ki a pai tere o ngā wai. Nā, e luha tau, mātou e mahi anā i mā te tararai. Hoino rā, ka... Rapu mahi anau, ka hereu, ka whai wahi neu.
0: Ai?
1: Ai. Ka whai wahi neu, ka mitu e hi ano. E rau i tainoa ki te rua takau tau, ka moe wahi neu.
0: Kōrero mai pehea, kōrero e tūtakia.
1: Tau a wāra hoki he mea, Queen Carnival i kundi. Haka... Rapu moni ana mo te haka tui te hoipere o konei.
0: Oh.
1: Ai. Nā ko te tumanako ki a haka tuhia te hoipere hou i Kaitaia. Nā ka karangahia he Queen Carnival. Ka wite te tahe oku a whaia ka tuhei Maori Queen, ne?
0: Ai.
1: Ah, Maori Queen. Nā ka wini toku whaia nei tau a honorera, you know?
0: Nga mahi whakātāhua wahine, ne?
1: Ai. Ko ia te wina, ko ia te Maori Queen te wina. Nā, ka tūte hohi pere i Kaitaia. Nā, tuku wahine, ko ia te Maori Queen. Katolika. Nā pūmuni nā, mo te tahi kaupapai konei. Hoino ka tūtaki o kiaia, hoino, mituka ka moe mau. A moe mau e nā. Ko tōku whānau tuatahi tēnā.
0: Nā kai te tika tonu tōku whakafua i ākoe hāriki, ne? A te mei moe koe ki te hāriki, Queenie Māori. kaumoe kōrua, ihia kōrua e mārena.
1: Ai mārena māu e tōku kāinga i Pukipoto, nā kāna ho māua. Te taiwā i tō mātou kāinga tahuito i Tupakeu. Ngāu e wāhi pare i tāke titi o tō mātou kāinga i tā whakatupu hi ake i mātou. Nā koia, ka haereo ki o te kiri kāpia, me te matua o tōku wahine. Nā i haere mātou ki pārengarenga, ki reira kiri kāpia. Nā o tahi tau mātou e mahi ana i reira, ka mutu mātou i te mutu o te mahi reira ka hoki mai no, ki kaitāia ne. Me au kia koe au ki tēnā o te wā i timatai au ki te, i te mahi inungi ngā priti nei, ne? I nā hēre au ki te mahi i tō priti ra, o mauria he whare, o mōku nohoi me tōku hoa. Nē a kua hēre tū ki whāngare ki rera wāhi katoa, nā tōku mahi e noho ki runga i te wāhi e mahi ana ngā priti nei.
0: Kōrua tai?
1: Māua tahi, nā e marano ki wete honga mai e mohe au ngā tau i reirau i mahi pritena o haka hono ko marau ko e tuku pēpi tō o wā nā ko, nā, ne? Nā ko e tuku pēpi tērā priti nā, ae, pērā taino ki te wā i haere i tōku mātā mua ki te kura nā taino i ka noho ki te kāi.
0: Ehia wā kōrua tamariki mō kupuna i āna?
1: Tākau mā rua mō kupu tamariki. E nari e rua i tōngānei kua kuahinga. E hoa, e nari mō hēnā, e hia nātu mō kupu kupuna. E kuenetu te wari tākau mō kupuna. Hone hea kāro nā ke tēnā.
0: Kore tāia koe te kauti.
1: Kore tāia te kauti.
0: Tēnā, kai te maumahara anō ke mō tētahi kaupapa tohuhia mai ki a koe e o mātua, o kaupapa i tohuhia mai rāne ki a koe i a koe i te kura.
1: E hoa ko tohena nā e tino mahara nāu i a ue here ne te kura. Te here ngā tā mātou kura ki te nā ki ngā wāhi pera i a Waitangira, ne? Nā. E kore ue warore ki tērā, ka hereu, ka ki teo i te waka me, i tato i tāna whare. Nā, ko ngātori mongta, kaurua. Ko nā ue mirimirene i te waka, ha ka aroana, e ki te rainio i te tahi waka pērā, i tato i te wai me. E lako ki aua, honi ki au ko, mū, wera, mūmō, waka pera ko mutu ke te ka tere tere hea ne. Ka mutu hoi no, no tuku mutu me te kura ka moe au e waka no ke ngaru wahi e ka tere hea na ne. No, ko mutu ke te kura tae no ka moe o ki tira. No reira, ko iau e mene ia, ko pāmai no te aroha o tena me te waka kia iau e te tamariki ato. Ne, anono ka atupua ke au keu ka tei okuturanga he District Council o tei tukerau ne, ka tuho he me mamutera mo te District Council, ka mutu a i hiotau, nā ka tamai ki te wā i hakaro i a mātou i Haramina te Kuini, i ngarangi. Hara mene kone te tau 1974. Waka puta te hakaro, na haka manua no a ngātoki bata whauru. E haka heo hakaro ki anu, ae ka heo ki kou ka. Heke, mehau ae. E hakae rau. 1973 haka manu he matu a ngātoki bata whauru. Nā, ka mutu hoho ke gahu tanga katoi. I pākia mātua i whrutaua wā.
0: Nā tāle rea me ki pēnei pēr. Kua nā kaunui noa hi atu e koe i a koe tamari ki tūnana ki te wakanei ki a nā toki mata whaorua. Hai hoki anō ki rota i te moana.
1: Ae tika. Taua wāla. Ki te mai pēr wetanga kaumātore inga i au ku āhuatanga e pāmena ki au. Kaumātone an taupuhi eruera no Ngāpuhi. I kite mai pēr, i au i toku āhua.
0: Ae.
1: Ne, haka tata pēr ki te waka, taua wakara. Te mutunga o taua tau 1974.
0: Mm.
1: Ka koromei ki au, helmei helmei tau, ta. Nā ka koromei i ngā huitanga pāne ki waka te mei hanga nei rātou, ngā mekotoa. Nā i kōrero rātou, ngā rākau tika mo ngā waka pērā. Nā, ko i tero ko te pīmatanga ki te hakaro mo tēnā mo te waka. No, tēnā vai ki te wā i kōrero mai e ngā Hawaiian. Hele mai nā rātou ngā, tō rātou waka haurua. No, ka pehea nai mi ngā hakaro i roto i au.
0: I te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au i roto i nai, tēnei tūmo mahi hanga waka. Ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe e tohuna mo tēnei tūmo mahi, mo te hanga waka Māori. Ana i roto i tērā whakaaro, nā wai koe ako?
1: Pātai pai tēnā, he pātai pai tēnā, engari e mahara ana i tōku waka tuatahi, ne ki a mātātua puhi. E hoa, taimāne tau awara, hakatoka o tau i tōku waka, me te rākau, nā eriti ana ki te raki me te tonga, ne? Hoi nau, ka timata i tōku mahi. A mahi o i tōku mahi, a karo a penei pera, penei pera. Te titora nau i tahake o titora nau ki muri o tō waka titora nau. Ka heu ka kite i te tahi tō, i roto i te wakane, ne? He kite anau, a roto te wakane, he lako i tika ana, nā te rā, ne? Ne, aramaina te rā i te meitaha, i te marangai. E aramaina ka kaputiko kiteu i tana xero, ne? I nunga i te rau ataha, ne? Kiteu i parori ana te aroto te wakare, ne? Hoi nuka hareu ka maka heu ngā maka. Ae, kamutu, ka maharau ki ngā kōrero i rongau. O tāu e tūpuna. I te wāi āratu e tāra i wakāna i te ngahere, hei a kawerātu ki a tata ki te tahi awa i reira, ne? Ko haka kihia. I te wai, ka mutu ngā te waira e tohutu ki ātu e paroriana, ne? Ne? Ko haka kihia ki ko, ko kakeke, nea ko mākahia ngā wāhina. Te rātou i hono i manau, nā te atua te rei, i haka tohu mai kia. Tairanga mai ki ngā haumi, pēr anō. Toko mai tēnā krakia, kia. Hongo i haka maharamatanga kia. Me? Hono i nāne ko ahu o taunga uwera mahi nāne. O puta te tahi maharamatanga. Mai te rawa, taino mai ki te rāne.
0: Nā reira me ki pēnei pē, ko te atu atunu tō kai ako.
1: E haka e nau ki tērā, i te mea, wetahi o ki ngā mahi nei e, kia marama tō hinengaro, ki te ahua, kia pai e inoti ne, wera mea kota i. I tai māma mai ki au koe au mene, ki tau e mana, kai ako no i au i te wā i au e mahi ane i ni mahi.
0: Tēnā kōrero mai, i whānau mai, te aurere i hea?
1: Nā te timatanga, ngā hakaaro mo te aurere, te batenga o Himihenare. 1989 tana matenga, 1985 te tairanga mai o o hukurea ka haka takai wana kuru i reire i kuru tau i nai nira, ne. Ko i atuera ko te wā i haka aro i au mā kue kawe wana tuminako, wana hihia. O hau tu mea tuatahi tai ki tu marae i tana matenga. Nā, tana, tairanga mai ka mihiu, kia ia. A mea tau, kia ia i tu mea, ko hinga nei koe, tō mātou tōtara haka marumaru, hea rea nāu i tēnei rā ki tēnā here. Ko tiki raka tika tika ngā rā kau mō tau e puhea nāu iai nina, mō mā tātua rāu ko te aurere, ne? Tana hinga ngā haka eu, meheru ki tēnā here, mō ngā rā kau mō mā tātua hara mō te aurere. E nari, na, mi

te atu a pereha mo i haka o hākupa. He nei mātou ka tuku ati ngā whakamuimisi ki mua tō aroro rot tēnei whare o mātou me tēnei huihuinga i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō ki a koe e tō mātou matunui te rangi. O ngā manā ki tanga katoa i whakapipia mai e koe ki a mātou mai rā noi ngā rā ko huni tai no mai i tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaro e tū mana ko hi ai e tō mātou matunui te rangi. A ko tai mai tēnei ki tawā e noho tahi ai mātou i runga te kaupapa i karangai ki ai mātou ki kona i tēnei wā. Rōrea ki tō ingoa tapu. Āmene. Nā ue i hoa ngā reo ngai wika tōa puta no i te awi homai. Nā ua no hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo ki a mātou i te oroko hanga mai o te ao. Ko tō tātou reo hei koha nā u ki a mātou te wi Māori hei pupuri ma mātou mua ke tonu atu. Kauaka e iho tēnei taonga e tuku ki a riti ki te manu hui a kāngaro. Engari whakahāngia mātou katoa ki te ako ki te pupuri ki a mau ki a ita. Hei koha ma mātou ki te ao ā ki a koe anō hoki. Ki a piki ake te kounga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Ki a reo rangatira ai, glōria ki tō ingoa tapu. Āmeni. O reira tēnā koutou katoa i ngā huatanga o tēnei auhau. A tēnā hoki koutou ngā itua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaha o te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara i te kākahu hau te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te oroko hanga o te takapau i whakamamaiti ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. No reira haere rā e ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua whangamai ai ki te hunga kualite mō muri i a koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, ke ora hui hui mai tātou katoa.

No reira e ngā iwi. Kia kahara tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Aha kō kaiwhia rā tātou. Aha kō rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. No reira whai ana. Kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero ti ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau turu, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

ki te kaupapa kai mui a tātou. Nā, ko tō tātou reo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, i te kāinga, i tō mahi, i ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia, kia ngā kau nui ana ki tō tātou reo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi kia kōtau ngā kai whakarono, kōtau whai wā, te huri taringa mai, te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā, te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kai ngaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Hoki mai anō ki te karere, hei whakarehu ake e te iwi, ka hoki ko muri ake ngā whakaaro ki te tau 1985 me te huringa tau 34 o te hui a tau a ngā wāhine Māori toko i te ora. He rōpū tēnei i whakatūri ai i te tau 1951 ki te tau toko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ōhanga o te hauora, tai Aotearoa hoki ki te kaikiritanga, ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Nā te karaitia na tanga hoki i hāpai ake, te mana o te tāne ki runga ake i te mana o te wahine. Nā reira, ko tā tēnei rōpū nei, he whakahoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori, kia mana ōrite anō ai te reo o te wahine Māori.
1: I tīmata mai te rōpū wāhine toko i te ora i te taurimatakaumātahi, ko ngā mahi mātauranga tētahi kaupapa tino nui i kōkiritia e te rōpū i Tauawā. Nā tū mai nei te pūtake a te rōpū Māori e whakarite nei ngā pūtea moni e rapu mātauranga ai tātau inge nei rā. Ko tētahi kaupapa nui anō i whaia i te tīmatanga, ko ngā mahiha ngā whare mo te iwi Māori. Nā koinei tonu tētihi o ngā kaupapa kei te kōkiri tonu te rōpū wāhine nei.
2: Kaupapa hanga whare, he tino kaupapa i kai ngā kautea e ngā wāhine, mai anoi te timatanga o te rōpū nei. He ahai, o te mea nui hoki ki te wahine, he manaaki te ngā tamariki, nā reira ka tika mai, ki te whakaaro a te rōpū, ka tika mai te whare. Ka tika atu te awhi, te manaaki ngā tamariki. Kia tupu, kia tū tangata. Koeira te kaupapa. Ai, nā e nei kai te mautunu te rōpū te rā kaupapa. Mai anō, mai anō.
1: Hinge nei rā, neke atu i te toru mano te toko maha o ngā tāngata, kei te ata whai ngā tika ngā te rōpū nei. Iatau, iatau e whakatūngi ana e te rōpū, he kaupapa mō ngā hui ātau, whenei te rapu ora. Manawa nui tiangata i tamariki te kōrero i tohu ngāi mō tēnei tau. Ko te mea nui o te ao he tangata te whakatauki i pupuru ai i te tau kua pahe moa ke nei. Nā hei te tau heke mai, ko ngā pūāwaitanga mo te kotahitanga, te karanga mo te hui ka tū ki tūranga. I runga i tēnei, e tono ana te tumuaki tamariki ra wātu o ngā tumuaki katoa kua eke mai ki tēnei tūnga. Kia whakawātea tia tētehi wāpa poto nei, he inoi tahi ai a tātou whānau, hei tohu whakanui i te rā i whānau mai ai te rōpū nei.
2: He tohia o te rōpū, hei whakaohooho i te wairua, o tēnā, o tātou, me o tātou whānau, me te kāhui tangata. Kia whakapakari i ngā rā e tū mai nei, i te kawe i ngā mahi o te iwi.
0: Tea tāhua hoki o te reo o ngā pūkōrero wāhine i tērā pūrongo. Anei e te iwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere.

E tiwi, kua tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi i tēnei rā, ko te oha ia tēnei, te karare ki a koutou katoa anei. E tau toko tonu mai nei koutou i tēnei tau tohito a tātou, tēnei hōtaka tau tohito a tātou i te ao pāpāho i Aotearoa nei. Ara, mā te mātakitaki me te whakarongo, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga. Tūrou, parea, tūrou!

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tāwhiao. Nā pumi taituha me nge te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

0: e te harikoa o te iwi whaipaanga. Kia tahuri ake tātou, kia kapi peita, rāua ko Kahurangi Malcolm o Ngāti Teata.
1: Ka kite i te tini me te mano ko tai ātina no mai, tō tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, kāriko atu kāriko mai.
2: E rongo ana i ngā kari aroto tō katoa, te harikoa, te ahamai mai, te pauri mō ira kari iko nei, ko riro atu. Me tō rātou moe moe ā, kia tū tēnei whare.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o rangana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te ātawānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou. Ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toiora hāwira.
3: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki Wānanga Pene, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātaua. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
0: Hei a kua kene e te iwi ko ngā hā, kene kina. Ki te riki, ko te hiahia o te Kiwi Fern Hall o te wā o Stacey Walker, kia whakaaweawe i te whakatipuranga e whai ake nei. E rua ngā mētara koura ko whāia nei e ia i te whutupōro takifitu, inaia nei ka huri ki te riki me te kapa wāhine o Aotearoa, ka uru atu nei ki te whakataetai ipu o te ao i tēnei marama nei. Nā, ka tū te tākaro tuatahi a ngā rarau he kiwi ara a ngā wāhine nei o Aotearoa a te tekau māwaru o Oketapa. Ko te hoariri tuatahi, ko Whiti. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Nē no hoakene.
1: Kua whakawhai tia tū ngā tāne e kimi o ranga na mōrātau ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te ātawananga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātau ngā tāne o te rohe o te tai hauāru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātau me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātau. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia Toiora Hawira.
2: Ko tēnei ko, nei mai ngāhua, he kaupapa tāne hauora. Ko tāna tino, he whakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki wānanga pēne, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
1: A kua kenei ko ngā hā kinekina. Tokorua ngā kai tākaro kua wehi te kapa mamaku ara ki te kapa takifitu ko Alina Saili arawa ko Maya Davis. Nō reira, kua karangahia a Grace Brooker o te kapa matatū. Hei kai whakakapi ake i ngā tūranga e wā te ana. Ana ka tū etahi tākaro o te WXV e ki konei ki Aotearoa nei i Nayanei ara ki te kapa wāhine no te whenua o Wiwi. Hoi nō rei tiwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ka pai, tēnei te tuawari o ngārangi o ke topa, I'll help to turn the mic on there, rats. Te tuawari o ke topa, whiringa anuku, rua mana rua te kaumaha, ono ana awa i katoa herangi pakiherangi a tāhua. E matapai ana te rapea he pakua ko patapatakataka mai a te ahiahi pōnei. Hewa, te nuinga o te rā herangi a tāhua. Rua te kaumarua te pāmahana te kau, te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo tainui, morena.
6: O Rongonui te maramataka i tēnei rā, a great day for growth, peace and cultivation. O Rongonui te maramataka i tēnei rā, morena!

0: kainga iwi o te motu, anei e hono mai nei, ki te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora, tēnā koutou katoa nau mai ki ngā pūrongo i tēnei wā nei. Wainorai te iwi e whai ake nei ana, ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti te rohe o Hauraki Waikato e ki ana, me whai wāhi nui te kingitanga ki ngā kaupapa Tōranga Pū. Hurira wāke ki te whakatūwheratanga o te wharekai hōu ki roto o Tāhuna Pā, nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiria a whakaata Māori e ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti o Hauraki Waikato, e hiahia ana kia whai wāhi horopū te kīngitanga ki ngā pūnaha Tōranga Pū me ngā pūnaha Tāhuhu Ture o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Tukuroerangi Morgan, mā ngai mo te arataura me te kīngitanga.
1: Kei te kaka te o te kīngitanga i roto i te ngāko o tēnā. I ngā tāngata pēnā i a kīngi kiriona, i a hana rāwhiti mā, nea. Ko te kaupapa o te kīngitanga, nā, kei roto i ngā mai katoa, kare e tā te wete.
0: E 25 tau, te marae o Tāhuna Pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia, te ingoa, nā te ariki nui hoki, nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri aki tātou kia kapi peita o Ngāti Teata Rāwako Rāhui Papa mā ngai mō te kīngitanga.
2: O te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te pare nei, kia pāoro. Hei aha, hei haumarutanga mō te iwi.
3: E whakamiharo ana, e hoki ake ana aku whakaaro i taku tuakana kia Tāhuna. Nōna te whakaaro, ka mutu kua puawai i tēnei rā, i a ngāne ko mā, o tira i ngā whānau whānui o Ngāti Teata i tēnei rā.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hōu ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he whakatō i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēnei. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki i te oro o te tāne.
0: Ko tīmata te hui ātou whitu tekau mā rima Ātero Pū Wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Ana, nā te kraiti ana tanga i hāpai te mana o te tāne ki runga i te mana o te wahine i roto i te ao Māori ngā tau o mua. Ā, ka whakatūria te ropu wahine Māori toko i te ora. Hei whakohoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori kia mana o ri te anōai te reo o te wahine Māori. Ana, kua hui anō ngā wahine Māori o tēnei ropu ki roto o Manukau ki te āta whiriwhiri ngā kaupapa nui o te wā. Heha kuia ngā wawata o te prehitini o Hope Tupara mo te hui i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki āia e kororo ana mo te pai roa o ngā mahi kei mui a rātou i tēnei wiki.
5: O katahi anō ka mutu tētahi o ngā kōhine ko M. Haley wawatai he kōrero pai ia te wahine rā. Inaia nei ko Moana Maniapoto tētahi anō. Ka piki ake te wairua o ngā wahine Māori i te mea te taumaha ki runga i a tātou a ngai Māori. No tēnei kāwanatanga.

0: Heia kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, heai ki ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori, kei muri a kingi kiriona i a hana rāwhiti Mikey Clark i roto i te rohe o Hauraki Waikato. Huri rawa ake ki te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, arā kei manukau e tūana i tēnei wā, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Heai ki te rangahau Kiuria a whakaata Māori, kei mua a hana rāwhiti Mikey Clark o te pāti Māori ia ki ngi kiriona o reipa i roto i te whakataetae mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā hana rāwhiti, ko te whā tekau mā rima o rau o te tautoko, ko tā ki ngi kiriona, ko te rua tekau mā ono o rau o te tautoko, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi kiriona, kei tono a reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
1: Ahakoa. Ngā nama, kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuakitu o noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, no reira, e hara i te mea e ohorere ana, engari he kōrero kai roto me ako, he aha te kōrero me wānanga, he aha te kōrero.
0: He rōpū i whakaturi ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ohanga o te hauora, tai o tira hoki ki te kaikiritanga ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Anā, ka tahi anō, ka tīmata, te whitu tekau mā rima o ngā hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te parihitini o te ropu, kia hau tūpara.
2: E hei kakana te ngā kaunga wāhine ko Taimai ki runga o Tāmaki Makaurau i tēnei wā. Me te harikoa o mātau ki te wānanga ki Wainganui a mātau i tēnei wā mō ngā take huahua kai mua i a mātau aroaro. Tēnei te tau o te pōtitanga, nō reira ko tērā te take nui o te wā mō tēnei tau. Ko Taimai etahi o nā tō rangapū ki Wainganui a mātau mō te pōhiri. Pērā ki a Mininta Chō, Mininta Winitana, haikanohi mō a rātai, kōrero ki te hunga e hihia te whakarongo ki a rātai.
0: E 25 tau, te marae o Tāhuna Pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kapi Peita, rāua ko Kahurangi Malcolm o Ngāti Teata.
3: Ka kite i te tini me te mano ko tai ātina no mai, tō tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, ka ariko atu, ka ariko mai.
4: E rungo ana i ngā kari arototo katoa. Te harikoa, te āmai mai, te pauri, mō ira kari iko nei, ko riro atu. Me tō rātou moe moe ā, kia tū tēnei whare.
0: Kua whakawhaiti atu ngā tāne e kimi o rangana mō rātou ki te marae o te ao hōu ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, anā ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou, hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou. Ki te tahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hāwira.
5: Ko tēnei ko, nei mai Ngāhua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki wānanga pene, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
0: Hei ākua ke

0: Kōrero.
1: Ngā rangatira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, āwātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwe, he aiki ngā tatauranga kiuria, āwhakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a debe ngā rewa peka, i roto i te rohe o te tai hauāuru. Anō, huri noa ake ki te whakataetai pū kōrero, i te hui ātau, ātero pū wāhine Māori toko i te ora, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga kiuria a whakaata Māori, kei mua te kai arahi i te pāti Māori a debi ngā rewa peka i roto i tarohe o te tai hauāuru. Te kaumātahi orau ia kei mua atu i te kai tono no te rōpū reipa arā ia te pūoho kātene. Ka mutu, ko te take nui ki ngā kaipōti o taua rohe, ko te utu toiora. Ana, ko te pāti kei mua e haere ana i tēnei wā i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti i te tai hauāuru. Ko te rōpū reipa. Hei tā te pūoho kātene ahakoa kei muri ia debi ngā rewa peka i tēnei wānei he aike ngā tatauranga e mārama pū ana ia ko ia tetahi kanohi hō ki Wainganui te ao tōranga pū no reira henui ngā mahi hei mahi māna kia mohio pūwai ngā kaipōti ko wai ia heha ana kaupapa o tira heha hoki o na hiahia hei oranga mō ngā kaipōti o te rohe o te tai hauāuru. Ko tī mata te hui ātau, whitu te kaumārima a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki te whare tapere o te Dewdrop Event Center ki Manukau Tāmaki Makaurau. Ko te kaupapa o te hui, ko whakamaua te aho matua, anā kia tahuri ake tātou ki te prehitini o te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki a Hope Tūpara, anā ko te pātai atu ki āia. He haku ia ngā whakamārama, mō te whakataetai e kia nei ko te pū kōrero i roto i tēnei hui ārātau.
2: Well, mai te tūnga o tēnei whakataetai he āhua ki te whakatupu tō rātou te reo ki Wainga i ngā tamariki mokopuna. Haunga i taua whakataetai kei te mōhiotia tātou, ko Manu Kōrero, ko tēnei he whakataetai o te rōpū wahine Māori toko i te ora. O era o ngā tamariki kei te tīmata ki te ako, koera tō mātou hihia. I tēnei wā ka tai mai ngā kura kaupapa. Āhuatanga hei papatū waiwai anō mā rātai mō te tū, mō te kōrero.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm o Ngāti Teata, rāua ko Rāhui Papa, mā ngai mō te kingitanga.
3: I haina ahau i te kawenata kia tūhono i Ngāti Teata i a tāhuna pā kia te kingitanga me te ariki nui.
4: Mai i Pōtatau te whirowhiro, koi nei te tehu ana kāinga, ki konei ki āwhitu ki te mānukanuka o Hoturoa. Hekai homaira nā tāwhiao te whare, kā mutu hekai homaira kia tūheitia nāna te kohanga reo. E rā momo āhuatanga e whakapūmautia nei tō tātou whānau o koneki ki ngā taira o te kingitanga ko te kingitanga tēnei e noho ake nei.
1: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te ātawānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hauāuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga. Ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take e hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toiora ha.

0: Mohapa i o tātou ahu. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki i te oro o te tāne.
1: A kua kenei, ko ngā hā kinekina. Tokorua ngā kai tākaro, kua wehi te kapa mamaku, arā ki te kapa takifitu, ko Alina Saili, arāwa ko Maya Davis, no reira, kua karangahia a Grace Brooker o te kapa matatū, hei kai whakakapi ake i ngā tūranga e Wāteana. Anā, ka tū etahi tākaro o te WXV e ki konei ki Aotearoa nei i Nayanei, arā ki te kapa wāhine no te whenua, o Wiwi. Hoi nō rei tiwi, koe ranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ya kingi kiri ona ya hana la fiti ma ne ko te ka popo te kingi tanga na kero to inga mai ka to kare ta te wete wete
1: e rua te kau maari matau te marae o tā huna pā i Waiuku e tatari ana ana kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō ko te ata i rehia te ingoa nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera he whakatū whera tanga i ki te ai te pouri tanga ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi engari kua huri ki tua atu i te ārai engari he whakatū whera tanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga kia te huri aki tātou kia kapi peita o Ngāti Teata Rāua ko Rāhui Papa mā ngai mō te kingitanga.
2: Ko te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te whare nei, kia pāoro. Hei aha, hei haumarutanga mō te iwi.
3: E whakamiharo ana, e hoki ake ana aku whakaaro i taku tuakana kia tahuna. Nōna te whakaaro, ka mutu kua puawai i tēnei rā, ia ngāne ko mā, o tira i ngā whānau whānui o Ngāti Teata i tēnei rā.
1: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga na mōrātau ki te marae o te ao hō ki Whanganui ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātau ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, anā ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātau me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātau. Hei roto i ngā rā e tū mai nei kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kaiwhakahaere i te wānanga hauora tāne nei kia Toiora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngāhua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne ki te uru atu ki wānanga pene. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātaua. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
1: Ko tīmata te hui a tau fitu tekau mā rima a te rōpū wāhine Māori a toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Ana, nā te kraiti ana tanga i hāpai te mana o te tāne ki runga i te mana o te wahine i roto i te ao Māori ngā tau o mua. A ka whakatūria te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Hei whako hoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori kia mana o ri te anō ai te reo o te wahine Māori. Anā, kua hui anō ngā wāhine Māori o tēnei rōpū ki roto o Manukau ki te āta whiriwhiri ngā kaupapa nui o te wā. Heha kuia ngā wawata o te prehitini o Hope Tupara mo te hui i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki āia e kororo ana mo te pai roa o ngā mahi kei mui a rātou i tēnei wiki.
5: O katahi anō ka mutu tētahi o ngā kōhine ko M. Haley wawatai he kōrero pai ia te wahine rā. Inaia nei ko Moana Maniapoto tētahi anō. Ka piki ake te wairua o ngā wahine Māori i te mea te taumaha ki runga i a tātou a ngāi Māori. No tēnei kāwanatanga i ngā tau kua pahure. No reira, he wā tēnei mō ngā wahine ki te whakatā. Me te wānanga i Wainganui a rātou mō ngā take, ngā uawatanga ki Wainganui o ngā wāhine, kia piki ake te wairua ki roto i a rātou.
1: A kua kene e tīwi ko ngā ha, kinikina o te wā. Wainora e tīwi kāore he tākaro NPC a te pōnei, engari ka tīmata ngā whiringa whānui a pōpō, anā ko te raki pai whenua e manaaki ana i a tāhi mana ki roto o Whangārei. Hei te hātare, ko te raki pai whenua ki a Taranaki o tākau ki te matau a Māui. Hei te hanare, ko Waitaha ki a Waikato. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātau ko te whānau o Waiparei. Yeah.